Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigawi cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigawi cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigawi cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe.